सकलं स्वराज्यम् यस्मै समप्यमलयोदयदात्मभक्त्या श्रीव्यासराज विदुषां वर दिव्य

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः धन्यवाद।